יתמהר בי, יחפץ בי, והוא יהיה לי לארץ בי. עדן כרפז, לבות ראשו, וחג על מצפות של קודשו. וכן בכבוד, צבית תפארה, ומתו לא יתרת הרף. מחלפות ראשו, גילים בחורות, קטלים שחורות בני והצדק צבי תפארתו יעלה נער הור שמחתו סגולתו

0: салатину,
1: салату, רוצה בעמו הנביא מפאר, יושב תהילות פעם להתפאר. ראש כבר האמת קורא מראש, דור ודור עם ראש אחד ראש. שיט המון שיראי נעליך, ושינתי תקרב אליך.

הבני מבט לאל ירצו כמנחה מחווה ואשרי כל חוקל את השלומי כפל מאת כל סוכן שוכן בערפל נחל הלא יזכה ובשפל נחל הונוחה כשמש לא זרחה

Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй
היית שמח ושמחת בחייך והיית שמח איי איי איי איי איי איי גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, כל העולם כולו, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד.

שיבתך ומשענתך, שיבתך ומשענתך, המה ינחמוני, תערוך לפני שולחן, נגד צורריי, דישן.

ונשמח בך, מהר אהוב כי בא מועד, וחננו כי ימי עולם. אלא מסתתר בשפריכם, יונה שכל לילה מכל רעי, עילת העילות מוכתר בכתר, כתר יתנוך אדוני. בראשית תורתך כדום, הרשום החוכמתך, אסתום המאה אם תמצא, והנה אלא מראשית חוכמה לילת אדוני. רחובות נענך לאמון, המים עמוקים מדלם ישתבון, תוצאותיה חמישים שערים, אמונים נוצר אדוני. האל הגדול מכל נגדך, רב חסד גדול שמה.

אתה גיבור לעולם אדוני, מי אל כמוך עושה גדול, לא תביר יעקב נורא תהיל, לא תפארת ישראל שומע תפילות, שומע אל עדיונים אדוני, יא זכות האבות יגן עלינו, נצח ישראל מצרותינו גלה, ומבור גלות לנו ועלינו, צדן בית אדוני, מי ימין ומי שמאל יניקת הנביאים, נצח ועוד מהם נמצא, אם יכינו בו אז בשם נקראים, וכל בנך יודע אדוני. יסוד צדיק בשם הנאל, אמור ברית הוא לעולם אין הברכה, צדיק יסוד עולם, צדיק אתה אדוני. נהק עם מלכות דוד ושלמה, בתרה שהתרא אלוהים, כנסת ישראל קלה כרוח, תרד ביד אדוני. חזק מיחד כאחד עשר ספירות, ומפרידה אלוף לא יראה מאוד, ספיר גזרתם יחד מאירות, יקרא ונתפניך אדוני.